0: प्रदर्शनकारी भी आक्रामकं हिंसात्मकं च आचरणं प्रदर्शितं पुनः पुनः पूर्वसूचनाः विधिसम्मतानि निर्देशानि च प्राप्यापि ते विद्रोहं कृतवन्तः प्रवर्तमानानां निषेधात्मक आदेशानां च उल्लंघनं कृतवन्तः दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् प्रदर्शनकारिभिः आरक्षकाणाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः आरक्षकाणां प्रशासकीय वाहनान् च भंगं कृत्वा हिंसाम् आचरितवन्तः येन सार्वजनिक व्यवस्थायाः कृते गंभीरा विभीषिका समुत्पन्नासीत् बलेन उक्तं यत् अवशिष्ट व्रणितानां आरक्षक कर्मचारिणां चिकित्सा विधि परीक्षणं प्रचलति दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् कलह समये प्रायः षष्ठी आन्दोलनकारिणः अपि व्रणिताः जाताः ते उक्तवन्तः यत् प्रायः सप्ततिः प्रदर्शनकारिणः निगडिताः सन्ति समुचित विधि प्रक्रिया आरब्धा अस्ति सहैव भारतीय न्याय संहितायाः प्रासंगिकोपबन्धैः अथ अन्य प्रासंगिक विधिभिः च FIR प्राथमिकी इति पञ्जीकृतमस्ति युक्रेन देशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ MV गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दा कृता विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः एकः गंभीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति मन्त्रालयेनोक्तं यत् उपलब्ध सूचनानुसारं घटनासमये पञ्च भारतीय नागरिकः सह 17 चालकदलस्य सदस्याः आसन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामादेशस्य विदेशमन्त्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनोपुर
1: कटक गजपति गंजाम जिल्लारे वर्षा घड़घड़ी वज्रपात हेबा सहित ঘণ্টাকু 30-40 কিলোমিটার বেগে পবন বহবার সম্ভাবনা রয়েছে এই জেলা মানকরে ইয়েলো ওয়ার্নিং জারি করা যাইছি শুনিলে পানিপাগর সূচনা